0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hello, brother and sister. Hello again. Sharon, what a holiday dog. Hello, brother. Kjære venner, jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Mitt navn Mathilda Jossen, og i dag Guds ord for en sjel skal vi snakke om å være ærlig med seg selv. Å være ærlig med seg selv. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibellesen skal tas fra 2. Timotheus, kapittel 3, vers 1-5. Det 2. Timotheus, kapittel 3, vers 1-5. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss. I Jesu navn, la oss lese sammen. Guds ord sier, med dette skal du vite at de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrittende, overmodig, småspottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, sviktefulle oppfarende, oppblåste slik som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudfrykt, men fornekter den kraft, slik skal du vende deg fra. Amen. Kjære venn, å være ærlig mot seg selv, hva vil det si? Å være ærlig mot seg selv, hvordan er det vi forstår det? Alle den personen som sier, eller tenker om deg selv, at takk Gud, for jeg er ikke en av de. Takk Gud, at jeg ikke er som andre mennesker. Men når vi leser Bibelen i Lukas kapittel 18, vers 14, så sier Guds ord til oss, «Vær den som opphøyer seg selv, skal fornedres, men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.» Amen. «Vær den som opphøyer seg selv, skal fornedres, men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.» Kjære venn, når vi har opphøyet tanker om oss selv, det er der vi gratulerer oss selv for at vi ikke er som andre mennesker. En som er ikke skyldig i det andre ting gjør. En som ser seg bedre enn som andre. Akkurat som fariseerne i Bibelen. De sier jo, å takk Gud som jeg ikke er som andre mennesker. At du forakter andre, men du ser deg som rettferdig. Det er når vi er overmodig og oppløst og skryter deg, min venn. Da må vi kjenne at det er sannheten. Min bror og søster, når vi leser Bibelen i 1. Timotheus, kapte 4, vers 16, så sier Guds ord til oss, gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det. For når du gjør det du gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Kjære venn, dette er selve nøkken. Vi må være klar, må være på vakt. At vi må ikke la disse tingene bli den som vi er, fordi vi er selvtilfredse og selvsikre i vurderingen av oss selv. Kjære venn, det er lett å være hovmodig, det er lett å være oppløst, uten å innse hva som skjer. Og det kan være fordi vi er så tilfredsstilt med oss selv, at vi er så blinde og selvsikre mot oss selv, at vi klarer ikke å være ærlige mot oss selv. Vi er, hva med de andre tingene som er opp, För vad är det som kommer de andra tingarna som gör oss att vi ska vara ydmyk och vara ärlig mot oss själv? Kära vän, bror och syster. Och beskytta egoset och egenintresse till en varje tid gör att vi inte är ärlig mot oss själv. Är vi pengar kär av natur, vi är inte ärlig mot oss själv. Är vi alltid goda mot andra? Har vi alltid respekt för föräldrarna våra? Är vi tacknämliga? Älskar vi verkligen Gud? Kära vän, detta är spörsmål som vi måste på oss själv. Detta är spörsmål som kan få oss att vara ärlig mot oss själv. Eller är det med län oss tillbaka och vara tillfreds med kunskapen och att vi är kristen? Vi är förnöjda med ett skinn av Guds frukt, men förnekar den kraft. Akkurat som vår bibelläsning skrev till oss idag i andra Timoteus kapitel 3, vers 1-5. Kära vän, är vi gudfrukt? Visst vi har skinn av gudfrukt, men förnekar den kraft, så är vi inte ärliga mot oss själva. Visst vi säger vi älskar Gud, men vi är så självsäkra, men föraktar andra, kära vän, men är inte ärliga mot oss själva. För det kraften i sann gudsfrukt är att dessa tingen kan besäras. Att vi kan lätt älska oss själva. Ja, vi kan lätt älska oss själva. Vi ska inte förakta oss själva. Nej då. Vi ska ju älska oss själva. Men den egoismen kan vi också övervinna. Det är löfte om vad som kan ske i vårt liv. Gudsfrukskraften är kraften vi får genom den helige ande för att övervinna alla frestelser till synd som kommer från köttet vårt. Kära vän, vi må vara vaken och vara på vakt på dessa tingen i vårt liv. Vi må älska och erkänna sannheten om oss själva. Det är sannheten som ska frigöra mig och dig för all denna mänskliga stigedomen. När vi ser, för exempel, vi ser sannheten om hur vi är av naturen, kan vi säga över det och bli fri från det. Amen. Men vi kan inte göra det hvis vi kan erkänna det sant, för exempel att vi har stolthet. Att vi har kul, vi är ubarmhjärtliga. Att vi är så självsäkra över oss själva. Att vi värderar oss bättre än andra, min vän. Då kan vi inte vara ärliga. Då kan vi inte säga att vi är ärliga mot oss själva. För Bibeln säger till oss, min vän, i Johannes kapitel 8, vers 32. Det är Johannes kapitel 8, vers 32. Guds ord säger till oss, och där ska känna sannheten, och sannheten ska frigöra dig. Och där ska känna sannheten, och sannheten ska frigöra dig. Kära vän, vår bibelläsning i andra Timoteus kapitel 3, vers 1-5. Kära vän, det är en varsel, den advarsel om hur den där vill gå för en som förnekte Guds kraft. Kära vän, vi må tacka Gud, vi må tacka den helige ånd, och vi må be om hjälp för den helige ånd. Att vi tränger inte att vara en slik människa, men vi ska känna sannheten, och sannheten ska frigöra oss. Att vi ska känna sannheten, och att vi ska vara lee mot oshuel. Kjære venn, vi må være ærlige med oss selv. Vi må leve et liv. At man må ikke si og tenke om oss selv. Takk Gud at jeg ikke er en av dem. Eller du sier at Gud, jeg takker deg for jeg ikke er som andre mennesker. Du overvurderer deg selv at du er bedre enn andre mennesker. Du er ikke ærlig mot oss selv, med deg selv. Og det må vi være, min venn. Vi må være ærlig mot oss selv når vi sier at vi elsker Gud. For vi er i en verden der mennesker nå, i denne tiden vi lever i, de er egenkjærlige. De elsker hverandre mer enn andre ting. Penger har blitt deres Gud. De er ulydige mot sine egne foreldre, eller de har ingen respekt. De er utakknemlige. De elsker seg selv. De elsker det onde, men de forakter det gode. Mennesker er ikke ærlige mot seg selv lenger. Mange lever et liv som ikke er sant. Mange lever et liv som ikke er deres. Fordi de vil tilfredsstille livet deres skal tilfredsstille andre. Men de glemmer at hvem av deres liv skal tilfredsstilles. De glemmer at de skal være ærlig mot Gud, mot seg selv og mot Gud. Gud vet hvem jeg er, min venn. Vi kan ikke skylle vår sannheten. Nei da, min venn. Vår sannheten selv kan vi ikke, man kan ikke skylle det. Vi kan kanskje skylle det for andre, men vi kan ikke skylle det for vår himmelske vær. Å være ærlig mot oss selv er en steg for at vi kan ha et godt forhold til vår himmelske far. Hvis du er ikke ærlig mot deg selv, hvordan kan du være ærlig mot Gud? Hvis du ser på deg selv at du er bedre enn andre, hvis du forakter andre og ser deg at du er bedre enn andre, min venn, hva slags liv er det? Hva slags liv er det, min venn? Jeg ber for deg, min venn, i Jesu Kristus navn, akkurat som jeg ber for meg, at den hellige ånd skal hjelpe oss at vi skal være ærlige mot oss selv. Først og fremst, vær ærlig mot oss selv. For uten det, kjære min venn, hvordan kan vi tilfredsstille Gud når vi kan en gang være ærlig mot oss selv og leve et liv som er gudfryktige? Vi trenger å leve, vi skal og må leve et liv, min venn, det er gudfryktige. Så kjære venn, bror og søster, og du som hører meg i dag, jeg spør deg en spørsmål som Gud spør oss i dag. Er du ærlig mot deg selv? Er du ærlig mot deg selv? Hvis du ser at du kjenner deg bedre enn alle andre, ingen kjenner deg bedre enn deg selv. Så når jeg spør deg i dag, er du ærlig mot deg selv? Da kun du alene som kan svare på dette spørsmålet. Og jeg vil gjerne at vi skal studere oss selv i dag. Se på oss selv. Hva er det i vårt liv som gjør at vi kan ikke være ærlige? Hva er det som gjør at vårt liv kan ikke tilfredsstille Gud? Hva er det som vårt liv som gjør at vi har ikke gudfrykt lenger? La oss vende tilbake til sannheten, slik at sannheten kan sette oss fri. Vi trenger ikke å være bundet av løgn, men la oss bli sett fri av den hellige ånd. in Jesus Christus Nazareth naam. Amen. Chère vriend, broer, zuster. Ik dank u, Gis, uur voor een schel. Ga wist naar om. Of waar Ali. Met zijzelf. Chère vriend, du schenen dijzelf. Wel de God en andere. Du werd God nog du je Ali. Du werd God nog du kies naar kies aan hetten. Of du merk dat nog du kies naar kies aan hetten. Je moet altijd vinden op een dag leugen, at de leugen, at de leugen. Dat je de Gud wil, at de meske waarmen werd. Så kjære bror og søster som hører meg i dag, som sier at jeg har ikke lyst til å leve i et... jeg har ikke lyst til å lyge om ting. Jeg har ikke lyst til å... Jeg har lyst til å være ærlig mot meg selv. Jeg har lyst til å være ærlig overfor meg selv og overfor Gud. Kjære venn, og den personen i dag, som ønsker og vil å gi sitt liv til Gud, og få den å leve et sannhetsliv, og være fri, og være fri fra det alt, og være fri fra alt den, det som har bundet deg fast, slik at du klarer ikke å være ærlig mot deg selv, kjære venn, den hellige ånd er her i dag, for at vi skal bli sett fri. Så min venn, min bror, min søster, som hører meg i dag, er det du som ønsker og vil, og sier til far, det himmelske far i dag, at kjære Gud, jeg vil gjerne gi mitt liv til deg og bli kjent med deg, slik at jeg skal få evig liv med deg, slik at jeg skal leve et liv som er sant, for du er en sann Gud. Og den personen i dag, der vi gjerne skal be denne frelsebønnen sammen, i Jesu navn. Kjære venn, med din munn må du bekjenne, med din hjerte må du tro, at Jesus Kristus er den sanne Gud. Og den klar, og du klarer, min venn, å leve et liv som tilfredsstiller Gud. Et liv som kan gi deg evig liv. Er du den personen, da vi gjerne skal be den fleste bønnen sammen i Jesu navn. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått min egen veier. Jeg synger mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for du døde i min sted. Takk for du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå avåsker jeg at du skal være herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt denne bønnen meg i dag? Da vil jeg gjerne si gratulere så mye. At du har tatt det steget og har et forhold med din himmelske far. Da vil jeg gjerne befalle deg, min venn, at du har samme felles bror og søster i samme tro. At du har den del av en menneske som forsyner Guds ord. At du leser i Bibelen, min venn. Det vil jeg anbefale deg sterkest. At du får deg en Bibel og leser i Bibelen. Og la den hellige ånd hjelpe deg over å ha forståelse av Guds ord. I Jesu navn. Amen. Da vil jeg gjerne be for deg, min venn, i dag, og takke deg for at du hører Guds ord for din sjel. Mitt navn er Mathilde Jossen. Og jeg ber at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Og men du husker alltid, ærlighet, og vær ærlig mot deg selv, det varer lengst. Og dette her, den hele ånd, sier til oss i dag. Og la oss være ærlig mot oss selv.
2: Hi, it's Cece Winans, and you're listening to Radio Rehoboth, and your day becomes better with us.
3: Turn it up.

to Stephen, self to rest. Or self to keep evil daring and of assured. Servant, that I let over the whole moody, that I let over up lust. It must answer custom share. The other can vow for thee. We are so different with my ocean, and we are so blind now ourselves to get with ocean. And we clourish and vow the alley with ourselves. We are vow with the other thing in us who are upward. Can I do some, can with the other thing in us? Some year us, and we skal vow the idmik, and vow the alley with ocean. Kjære venn, bror og søster. Å beskytte ego sitt og egeninteresse til enhver tid gjør at vi ikke ærlig mot oss selv. Er vi penger kjær av natur, vi ikke ærlig mot oss selv. Er vi alltid gode mot andre? Har vi alltid respekt for foreldrene våre? Er vi takknemlige? Elsker vi virkelig Gud? Kjære venn, dette er spørsmål som vi må spørre oss selv. Dette er spørsmål som kan få oss til å være ærlige mot oss selv. Eller er det vi lener oss tilbake? Og være tilfreds med kunnskapen om at vi er kristen? Vi er fornøyd med et skinn av Guds frykt. Men fornekte den kraft. Akkurat som vår bibellesen skriver til oss i dag. I andre Timotheus. Kapitel 3, vers 1-5. Kjære venn. Er vi Guds frykt? Hvis vi har skinn av Guds frykt, men fornekte den kraft. Så er vi ikke ærlige mot oss selv. Hvis vi sier vi elsker Gud, men vi er så selvsikre, men forakter andre, kjære venn, vi er ikke ærlige mot oss selv. Fordi kraften i sann Guds frykt er at disse tingene kan beseres. At vi kan lett elske oss selv, ja, vi kan lett elske oss selv. Vi skal ikke forakte oss selv, nei da. Vi skal jo elske oss selv, men den egoisme kan vi også overvinne. Det er løftet om hva som kan skje i vårt liv. Guds frykt-kraften er kraften vi får gjennom den hele ånd. For å overvinne alle fristelsen til synd som kommer fra kjøttet vårt. Kjære venn, vi må være våken. Vær på vakt på disse tingene i vårt liv. Vi må elske og anerkjenne sannheten om oss selv. Det er sannheten som skal frigjøre meg og deg for all denne menneskelige styggedommen. Når vi ser, for eksempel, vi ser sannheten om hvordan vi er av naturen, kan vi seire over det og bli fri fra det. Amen. Men vi kan ikke gjøre det hvis vi ikke anerkjenner det er sant, for eksempel at vi har stolthet. At vi er ubarmhjertelige. At vi er så selvsikre over oss selv. At vi vurderer oss bedre enn andre, min venn. Da kan vi ikke være ærlige. Da kan vi ikke si at vi er ærlige mot oss selv. For Bibelen sier til oss, min venn, i Johannes, kapitel 8, vers 32. Det er Johannes, kapitel 8, vers 32. Guds ord sier til oss, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Kjære venn, vår bibellesning i 2. Timotheus, kapitel 3, vers 1-5. Kjære venn, det er en vassel,
den advarsel. Och den där vi går för en som förnekte Guds kraft. Kära vän, vi må tacka Gud, vi må tacka den helige ånd. Och vi må be om hjälp för den helige ånd. Att vi tränger inte att vara en slik människa. Men vi ska känna sannheten. Och sannheten ska frigöra oss. Att vi ska känna sannheten. Och att vi ska vara ärlig mot oss själv. Kära vän. Vi må vara ärlig mot oss själv. Vi må leva ett liv. Att man måste säga och tänka om oss själv. Tack Gud att jag är en av dem. Eller du säger att Gud, jag tackar dig för jag är som andra människor. Du övervärderar dig själv att du är bättre än andra människor. Du är inte ärlig mot oss med dig själv. Och det må vi vara, min vän. Vi må vara ärlig mot oss själv när vi säger att vi älskar Gud. För vi är i en värld där människor nu i denna tid vi lever i, de är egenkärliga. De älskar varandra mer än andra ting. Pengar har blivit deras Gud. De är ulydiga mot sin egen förälder, eller de har ingen respekt. De är otacknämliga. De älskar sig själv. De älskar det onda, men de förakter det goda. Människor är inte ärliga mot sig själv längre. Många lever ett liv som inte är sant. Många lever ett liv som inte är deras. För de vill tillfredsställa livet, de ska tillfredsställa andra. Men de glömmer att vem av deras liv ska tillfredsställas. De glömmer att de ska vara ärlig mot Gud, mot sig själv och mot Gud. Gud vet vem vi är, min vän. Vi kan inte skylla vår sannheten. Nej då, min vän. Vår sannheten själv kan man kan inte skylla det. Vi kan kanske skylla det för andra, men vi kan inte skylla det för vår himmelska värld. Och var ärlig mot oss själv en steg för att vi kan ha ett gott förhåll till vår himmelska far. Visst, du är inte ärlig mot oss själv, hur kan du vara ärlig mot Gud? Visst, du ser på dig själv att du är bättre än andra. Visst, du förakter andra och ser att du är bättre än andra, min vän. Vad slags liv är det? Vad slags liv är det, min vän? Jag ber för dig, min vän, i Jesu Kristus namn, akkurat som jag ber för mig. Att den helige ånd ska hjälpa oss. Att vi ska vara ärlig mot oss själv. Först och främst, var ärlig mot oss själv. För utan det, kära min vän, hur kan man tillfredsställa Gud när vi kan en gång vara ärlig mot oss själv och lev ett liv som är gudfruktiga. Vi tränger att leva med skal och må leva ett liv, min vän, där är gudfruktiga. Så kära vän, bror, syster, och du som hör mig idag, explod en spörsmål som Gud spår oss idag. Är du ärlig mot dig själv? Är du ärlig mot dig själv? Visst, du ser att du känner dig bättre än alla andra. Ingen känner dig bättre än dig själv. Så när jag spör dig idag, är du ärlig mot dig själv? Då kan du alene som kan svara på detta spörsmål. Och jag vill gärna att man ska studera oss själv idag. Se på oss själv. Vad är det i vårt liv som gör att vi kanske är ärliga
Satans miljö att vårt liv kanske tillfredsställer Gud. Vad är det som vårt liv som gör att vi har inte gudfrukt längre? Låt oss vända tillbaka till sannheten. Slik att sannheten kan sätta oss fri. Vi tänker inte vara bundet av lögn. Men låt oss bli sett fri av den helige ande i Jesu Kristus Nazarets namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag går Guds ord för din själ. Har vi snackat om att vara ärlig med sig själv. Kära vän, du känner dig själv väldigt gott än andra. Du vet gott när du är ärlig. Du vet gott när du kan snacka sannheten. Och du märker att när du kan snacka sannheten, du må alltid finna på något lögn efter lögn efter lögn. Det är inte det Gud vill att man ska vara, min vän. Så kära bror och syster som hör mig idag, som säger att jag har inte lyst att vara och leva i ett jag har inte lyst till att ligga om ting. Jag har inte lyst och jag har lyst att vara ärlig mot mig själv. Jag har lyst att vara ärlig ovanför mig själv och ovanför Gud. Kära vän, och den person idag som önskar och vill och ge sitt liv till Gud och få den och leva ett sannhet liv och vara fri från allt det som har bundit dig fast, slik att du klarar att vara ärlig mot dig själv. Kära vän, den helige ande är här idag för att man ska bli sett fri. Så min vän, min bror, min syster som hör mig idag, är det du som önskar och vill och säger till far, det himmelska far idag, att kära Gud, jag vill gärna ge mitt liv till dig och bli känt med dig, slik att jag ska få evigt liv med dig, slik att jag ska leva ett liv som är sant, för du är en sann Gud. Och den person idag där vi gärna ska be denna frälsebön samman i Jesu namn. Kära vän, med din mun må du bekänna, med ditt hjärta må du tro att Jesus Kristus är den sanna Gud. Och den klar, och du klarar, min vän, att leva ett liv som tillfredsställer Gud. Ett liv som kan ge dig evigt liv. Är den personen där vi gärna ska be den frälsebön samman i Jesu namn. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet, jag har gått min egen väg. Jag synger mot dig och min nästa tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Till i min synd. Tack för att du döde i mitt ställe. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av Jesus. Amen. Kära vän, har du bett en bön med idag? Där vill jag gärna säga gratulera så mycket. Att du har tagit det steget och ett förhåll med din himmelske far. Där vill jag gärna befalla dig, min vän. Att du har samma fälles bror och syster i samma tro. Att du har den del av en människa som förkynner Guds ord. Att du läser i Bibeln, min vän. Där vill jag anbefalla dig starkast. Att du får dig en Bibel och läser i Bibeln. Och lär den helige ånd hjälpa dig att ha förståelse av Guds ord. I Jesu namn. Amen. Där vill jag gärna be för dig, min vän. Idag, och tacka dig för att du hör Guds ord för din själ. Mitt namn är Matilda Jossen. Och jag ber att Herren välsigne dig och bära dig. Herren lär sitt ansikte lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, du har fred i allt du gör. Och men du husker alltid ärlighet. Och var ärlig mot dig själv. Det var längst. Och detta här, den helige ånd, ser oss idag. Allah oss. Var ärlig mot oss själv.